Faafetai le tua mo tina uma faafetai teo ia tia la tua lo faapenana text mai le ola tatu telefoni tolu lua faao valuono valuono tolu lua faao valuono valuono lumerina e masani ana ola i telefoni pa faapele ola mai ia wa manuia la saa tina.